0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Hvala, ker ste z nami. 13. ura, Phil Collins in Eric Clapton na kitari, mojstrovina I Wish It Would Rain Down.

za najveći hitov 90-ih u kumizu. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.